0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو غسانیوں کو، غسان بھی اسی علاقے کا نام ہے، شام، غسان اور روم، یعنی ایک جگہ تو نہیں، یعنی ایک بڑا ایریا سمجھیں، ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا، تو غسان کے قبائل تھے اصل میں۔ تو غسان کے بادشاہ کو مقابلے پہ آنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک یہ کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جنگ موتا میں مسلمانوں کی جرات ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا، جب 3,000 کا لشکر کس کے مقابلے میں تھا، 2,00,000، اور انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ فیصلہ کن جنگ نہ تھی وہ، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی بہادر قسم کے لوگ ہیں، کہ کس طرح 1,00,000 کا لشکر 3,000 مجاہدین پر غالب نہ آ سکا، اور اس کے ساتھ 1,00,000 اور بھی مدد کو آیا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اب اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی، اگر 3,000 اتنا زبردست اپنی پرفارمنس دکھا چکا ہے تو 20,000 کا پھر کیا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قیصر روم سے مزید کمک کی توقع تھی، لیکن قیصر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا، مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرت نہ کی۔ اس حالت میں قیصر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ روم ایک بڑے علاقے کا نام ہے، شام اس کا ایک حصہ ہے، اور پھر غسانی تھے جن سے دراصل براہ راست مقابلہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب انہیں سپر پاور سے کوئی مدد نہ ملی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا۔ اس قیام سے، یعنی وہاں رہنے سے، ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیصر روم کے باج گزار تھے، باج گزار کیا ہوتے ہیں، اس کو جزیہ دیتے تھے، اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس سے بہت اہم سیاسی فوائد حاصل کیے، جنگ کی صورت میں یہ فائدے حاصل ہونا آسان نہ تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک بہترین کامیابی کے ساتھ لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بھی نجات دی۔ اب اس میں کچھ اور واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کی وضاحت کرتی چلوں گی۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آیات کیا بتاتی ہیں ہم کو۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جو تھے، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور یہاں پر ان کی خوب خبر لی گئی۔ یعنی ابھی تک کس کے بارے میں بات تھی، مشرکین کے بارے میں، یہود کے بارے میں، اب آئندہ سے بات کس کے بارے میں ہوگی، منافقین کے بارے میں۔ گویا کھلے دشمنوں کے بعد اب چھپے دشمنوں کا تعاقب ہے، دین کی تکمیل ہو رہی ہے، سب کچھ بتا دیا گیا، حجت تمام کر دی گئی، اب ایک ایک دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی صفائی ہو رہی ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ عرب پیننسیولا پر، یہ جزیرۃ العرب پر، پورے کا پورا غالب ہو جائے۔ اس سورت سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر ہے وہاں لب و لہجہ نرم ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو، جانے دو، چھوڑ دو، نرمی اختیار کرو، سمجھاؤ، شاید توبہ کر لیں، شاید باز آ جائیں، شاید پلٹ آئیں، لیکن اس صورت میں آ کر ایک دم لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے منافقین کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے. کیوں؟ اب منافقین پہ بھی سختی کیوں؟ پہلے مشرکین پہ سختی، یہود پہ سختی، اب منافقین پہ سختی. اسی لیے تو اس صورت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرتی ہوں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کس موقع پر اور کس جگہ پر آ کر یہ سب کچھ اب کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں تھا. سمجھانے کے دن گئے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسلام تبلیغ سے ضرور پھیلتا ہے لیکن خالی تبلیغ کافی نہیں اسلام کی تکمیل کے لیے، پھر ایک دن تو اسلحہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو ابتدا ہوتی ہے سمجھانے سے اور انتہا ہوتی ہے پھر شر کے خاتمے سے، پھر صفائی سے. آپ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، وہ سر ہلا دیں گے لیکن کریں گے وہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، ایک منطقی انجام ہے اب شر کا. سمجھا سمجھا کے اب ایک وقت آیا کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے، اب اور نہیں سمجھنے کا وقت. جیسے کسی بھی بیماری کا پہلے علاج کرتے رہتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس جسم کا باقی جسم کو بیمار کرنے لگا ہے اور سارے جسم کی ہلاکت کا سبب بننے لگا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا ٹانگ پر اگر کوئی ایسا پوڑا ہے جس کا پہلے علاج کیا گیا، پٹیاں لگائی گئی، صفائی کی گئی، دوائی دی گئی، سب کچھ، لیکن وہ تو اب بڑھنا شروع ہو گیا کہ پورے جسم کو ہلاک کر دے گا، تو اب کیا علاج ہے آخر کار؟ ٹانگ کاٹ دی جائے گی. حالانکہ ٹانگ بہت بڑی ضرورت ہے، اس میں ایک ڈیسیژن تو آپ کو لینا ہوگا، تو وہی لیں گے نا جس میں زندگی بچ جائے. تو اب یہ تھا کہ منافقین اپنی حرکتوں سے کھل کے سامنے آ گئے، ان کا عملی رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کا سب کچھ سامنے آ گیا. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں تھی کہ انہیں چھوڑا جائے، اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مالکم، کیا ہے تم کو؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف. تساقل کہتے ہیں بوجھل ہونے کو، بوجھ سے جھک جانے کو، گراں بار ہونے کو، کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنے کو. اور الی الارض یعنی زمین کی طرف بوجھل ہو کے زمین سے ہی چمٹ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، زیادہ راہ کم تھا، فاصلہ بہت طویل تھا، اس لیے یہ حکم کچھ گراں گزرا. لیکن سب پر یہ گراں نہ تھا، مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف طرح کا ری ایکشن کیا، جو آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا. لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جوش ابھارنے کے لیے فرمایا، اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے، دنیا سے محبت کرنے لگے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا کمپیریزن اس طرح فرمایا کہ جیسے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں لگے، یہی فرق دنیا اور آخرت کا ہے. یعنی پورے سمندر سے آخرت کو تشبیہ دی اور اس کے مقابلے میں دنیا بس اتنا پانی جتنا ایک انگلی کے ساتھ پورے سمندر میں سے لگے، اور وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تھوڑا. تو وہ لوگ جو کمزور دل تھے، جو ان ساری مشکلات سے گھبرا گئے، تذبذب میں پڑ گئے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد سے پیچھے رہ کے کیا بچا لو گے، اپنی جانیں یا مال یا سفر کی صعوبت سے بچ جاؤ گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو تم بچاؤ گے یا پاؤ گے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 100,000 کا ثواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 200,000 کا ثواب سنا ہے. پھر آپ نے فرمایا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی دنیا میں اگر انسان 1 روپے انویسٹ کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ 100,000 پروفٹ ملے 1 روپے پر، یا 200,000 ملے. اس کے مقابلے میں آخرت میں ایسا بالکل ممکن ہے. تو دنیا میں انسان کی کوششوں کا صلہ تو بہت تھوڑا نکلتا ہے. حضرت عبد العزیز بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت انہوں نے اپنا کفن منگوایا، اسے دیکھ کر فرمایا، بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، اتنی دنیا لے کر ساتھ جا رہا ہوں. پھر منہ موڑا اور رو کر کہنے لگے، ہائے دنیا، تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے. افسوس ہم دھوکے میں رہے، ہمیں یاد نہ رہا. اسی لیے ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے کرتے رہے، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا ذہن، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اسی کے کمانے میں لگا چھوڑا اور آخرت کو بھولے رہے. ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں دنیا سے؟ ایک کفن. بات یہ ہے کہ اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے یہ دو درجے میں ہوتا ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق ہو، ایسی وفاداری ہو کہ وہی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کی حقیقی دلچسپیاں تو کہیں اور ہوں، یعنی دنیا میں ہوں، اور اوپر اوپر سے وہ اسلام کا اقرار بھی کر لے تاکہ آخرت بھی بن جائے. یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ آخرت اور دین ہمارا اصل مسئلہ ہو، وہ ہماری اصل دلچسپی ہو، اور باقی چیزیں اس کے ماتحت ہوں، نفع نقصان کا معیار آخرت ہو، اس کے مطابق دنیا کو دیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہو اور اس کے تحت آخرت کو دیکھیں. پھر جو جس چیز کو پرائرٹی دے گا اسی کے مطابق وہ زندگی

گزارے گا، اس کی ساری کوششیں اور دلچسپیاں اسی کے مطابق ہو جائیں گی. پھر فرمایا الا تنفرو، اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا. تنفرو کا لفظ نون فیرے سے ہے، نفرا، نفیر، نفور نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنا، بھاگنا. نفر کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بیتاب ہونا یا اس سے بیزار ہونا، اسی سے کیا نکلا ہے؟ نفرت. نفرت کسی چیز سے بیزار ہو کر بھاگنے کے لیے ہوتا ہے. الا تنفرو، اگر تم نکلو گے نہیں، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے اور جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو نہ نکلے اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. یعنی جب جہاد کا عام بلاوا ہو تو پھر سب کو نکلنا لازم ہوتا ہے، اسی لیے یہ خطاب سب سے ہے. اور اگر ایک سٹینڈنگ آرمی ہو یا ایک مخصوص طبقے کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو ان پر تو فرض عین ہوگا اور باقیوں کے لیے اس کے تحت ہوگا، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لوگوں کو اس کے مطابق وہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جنگ کرتے ہیں. فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری یہاں سے ٹرانسفر کر دے گا، تمہاری تبدیلی کر دے گا، تم کو یہاں سے ہٹا دے گا، اور وہ اپنا محبوب کسی اور کو بنائے گا. وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس کے اس فیصلے پر تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور ہمیں وہ پسند نہ آئے تو ہم اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، جوڑ توڑ ساز باز کرنے لگتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ جب یہ فیصلہ پھر تمہارے خلاف کرے گا تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ، اگر تم نہیں اس کی مدد کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے، اس کی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. یعنی اگر اس کام میں تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ کام رک جائے گا. جس خدا نے ہجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پہ اس کی مدد فرمائی وہ اب بھی اس کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو اس کے وطن سے نکال دیا تھا، بے یار و مددگار. اور کیسے نکالا تھا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ایک غار میں تھے، غار ثور کی طرف اشارہ ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، نہ غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتاری، سکون دے دیا خوف کی حالت میں. وایدہ بجنود، اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا، اور کر دیا کافروں کی بات کو نچلا. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، وہی بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے، سب سے پہلے مردوں میں آپ نے ہی ان کی تصدیق کی. معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہو گئے. اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی، پھر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہی تھے. اور غار ثور کی رات، اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے. ستارے دیکھ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر کی. تو فوراً ان کو خیال آیا کہ میرے باپ. کہنے لگی، میرے والد. فرمایا، صرف ایک اس غار ثور کی رات کی نیکیاں عمر کی،
عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ عمر کہا کرتے تھے، کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میرے سارے کام لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ مشکل وقت میں، دکھ اور تکلیف کے وقت میں، خوف کے وقت میں، نازک وقت میں اسلام کا ساتھ دینا بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور ایسے موقعوں پر غفلت، جیسا کہ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے، عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناگزیر ہیں، اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ خدمت ہوگی نہیں، اور اگر ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صحابہ کرام کا درجہ اسی لیے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو اپنی جان، مال، اہل و عیال، گھر بار، ہر چیز پر ترجیح دی۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، صرف دو تھے وہاں، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے۔ اور یہ کون سا وقت تھا؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی اگر اپنے قدموں پہ نظر ڈالی یعنی نیچے دیکھا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ تصور کریں نا، غار، اندھیرا، اور بالکل ایک تنہا جگہ، یعنی وہ نارمل روٹ نہیں تھا بلکہ آؤٹ آف دا روٹ ایک اور دوسرا راستہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے گھٹنے پر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی ایڑی کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے کسی موذی جانور کے نکلنے کا خوف تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سانپ یا بچھو نے ان کو کاٹ لیا، اور اس کی اتنی شدید درد تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سو رہے تھے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں آپ میرے ہلنے سے اور درد کی وجہ سے آپ کی نیند نہ کھل جائے، تو انہوں نے درد کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور بے خبری میں وہ آنسو آپ کے اوپر گر گئے جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ یعنی کیوں اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی خوف کا وقت تھا، دوسرا یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دے رہے تھے، تیسرا یہ کہ اپنی ایڑی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں کاٹنے کا خوف تھا، اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں سے کوئی چیز کاٹنے کو آ رہی تو ہم تو باہر نکل بھاگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ اور پھر جب اتنی تکلیف بھی ہوئی، آپ خود سوچیں ذرا سی کوئی چیز چبھے، آپ سب نے کسی طرح بلڈ تو لیا دیا ہوگا یا انجیکشن کبھی لگوایا ہوگا، تو اس موقع پر بھی سی تو منہ سے نکل ہی جاتی، یہ تھوڑا سا انسان شیور ہی کر جاتا ہے، شیور تک نہیں کیے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی اس حد درجے کا خلوص، کیونکہ ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے جب اپنی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب دشمن قریب آ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوف میں تھے تو آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کون سا غم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اپنا نہیں تھا۔ کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے بھی اپنی تسکین اتاری، علیہ اس پر، وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے آگے جالا تن دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے اپنے قائف کہتے ہیں کھوجی کو، سراغ رسان کو، اس کو بھیجا، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا مدتوں پہلے سے بنا ہوا ہے، یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا ہی لشکر تھا جو مشرکین کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے جس نے پھیر دیا، تو بالکل پاس پہنچ گئے، اور وہ بھی اللہ کے لشکر ہی تھے کہ جنہوں نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، کیونکہ وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر ہجرت میں ہر خطرے سے آپ کو بچایا، کیونکہ کئی دن کا سفر تھا اور اصل رستے سے ہٹ کے تھا، اور کفار جو تھے وہ دانت پیستے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پر بخیریت و عافیت پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا،
کافروں کی بات، یعنی ان کا کلمہ شرک جو تھا اس کو پست کر دیا، یعنی ہجرت پھر سبب بنی تھی نا آئندہ کی کامیابیوں کا، اسلام کے غلبے کا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، یعنی اللہ کا کلمہ، یعنی توحید کا کلمہ، هِيَ الْعُلْيَا، وہی بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک ریاکاری کے لیے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے. یعنی جو دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے. تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ہجرت کا تھوڑا سا میں ذکر آپ سے کروں گی، اگرچہ میں نے آیات بول دی ہیں لیکن اب ذرا سے اس کے تناسب میں تھوڑے سا واقعہ. مکہ میں تقریباً 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، جس میں جسمانی اذیتوں کے علاوہ سوشل بائیکاٹ بھی شامل تھا، اور طرح طرح کے خطابات اور القابات اور گالیوں کی بوچھاڑ اور ہر قسم کی اذیتیں شامل تھیں، اور مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا. ان ساری تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ کچھ ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، لیکن آپ کو کسی طرح بھی ابھی جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی. بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ابوبکر کہنے لگے، آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، یعنی یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا، عین دوپہر کا. کہ اس وقت اگر آ رہے ہیں تو خاص بات ہے. آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی، آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو، یعنی میں نے تنہائی میں بات کرنی. سیدنا ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں. پھر آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر کہنے لگے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. ابو بکر نے فرمایا، ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجیے. آپ نے فرمایا، قیمتن لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. حضرت عائشہ نے توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا. اب اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں. اس دن سے ان کا نام ذوالنطاقین پڑ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے. 3 راتیں وہیں رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے، منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے جیسے مکہ میں رات گزاری ہو، اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا آتے. عامر بن فہیرہ جو وہ بکر کے غلام تھے، گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے. جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے. 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا. اگرچہ یہ کافر ہی تھا، تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا، 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے. چنانچہ 3 راتیں گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے. ایک دن میری ہی قوم بنو مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا، سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی. سراقہ کہتے ہیں، میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہوں گے. یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا، اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سرپٹ دوڑا دیا. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا. میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. میں نے پھر فال نکالی، میرے ارادے کے خلاف نکلی. آخر کار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہوگا. پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی. البتہ آپ نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتانا. پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا. آپ نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر مجھے لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے. یہ امان کیوں لی تھی انہوں نے؟ کہ کل کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی.
سیدنا زبیر اور کئی دوسرے تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پہ واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی. حضرت زبیر نے آپ کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے. مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی. وہ ہر روز صبح حرہ تک آتے اور انتظار کرتے. جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس جاتے. ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھا. بے اختیار چلا اٹھا، جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہررا جا کر آپ سے ملے. آپ بنی امر کے محلے میں جا کے اترے. پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے. پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کر مسجد نبی کی تعمیر ہوئی. اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی. اور یوں آپ کا یہ سفر ہجرت جو تھا وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ طے ہوا. اور مجھے اس واقعے میں جو بہت ہی خوبصورت کردار لگتا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کون جا رہا آپ کے ساتھ. ہم جیسا کوئی دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ اب اس مصیبت میں تو میں نہیں پھنسنا چاہتا. فوراً پوچھتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا نا، یہ کوئی تفریح کے لیے نہیں جانا تھا، یہ اپنی جان گنوانے کے برابر تھا. کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور پھر اونٹنیاں بھی پیش کی، اور پھر ایک بیٹی ایک سامان تیار کر رہی ہے کھانے پینے کا تو دوسری دوسرا کر رہی ہے، یعنی پورا گھرانہ اس میں شریک ہو گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو گے تو حضرت ابوبکر خوشی سے رو پڑے کہ میرا انتخاب ہوا اس کام میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خوشی کس میں ہے، اپنا مال دینے میں، اپنی جان دینے میں، اپنا آپ دینے میں، خطرات مول لینے میں. اور ہم اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ، قربانی کے موقعوں پر اپنے آپ کو بچاتے رہتے، یہ کام میرے حصے نہ پڑے کسی طرح، میری تو جان ہی چھوٹ جائے. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ کا رسول تنہا نکل جائے گا، اللہ تنہا بھی اس کو کافی ہے. وہ واقعہ یاد کرو جب غار کے موقع پر وہ صرف دو تھے اور اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی، کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند ہوا. جو رب وہاں مدد کر سکتا ہے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، وہ اس موقع پر بھی مدد کرے گا، لیکن تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام کہاں ہوگا. اللہ نے اس موقع پر بھی ایسے لشکروں سے مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے، وہ اس جنگ تبوک میں بھی اور ہر موقع پر اپنے لشکر بھیج کر اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے. لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان کاموں میں تمہارا حصہ بھی شامل ہو جائے. یعنی کبھی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، ہمیں توفیق دی. اس میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بیزاری اور بوجھ سمجھنا. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، اور کوئی نہ بھی کرتا تو وہ خود بھی کروا سکتا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ایف ایم نیٹورک تا پروگرام میوزک مسی ہر جمعے یہ ڈی 11 کا وٹی 1 وگے تائی آن ایئر کیا ویندو ہے جے میں جو میٹھی میٹھی گالیوں اواں بارا موکلیل پیار بھریا میسجز ان کے علاوہ تاں جے پسند جی چونڈ موسیقی تمہیں سڈن سے تمہیں پروگرام میں شامل تھی سکتا بذریعہ ایس ایم ایس کرنے کا طریقے کار سولڑو اتو آسان اتو پانچ موبائل فون کی رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو ایم آر او لکھو اسپیس جو اسپیس کا پہ لکھو پانچ نالو پانچ گوٹھ شہر جو نالو کندا موکلیندا 888-1 تے تمہیں میٹھا سائیں آبدہ پروین جو خوبصورت آواز ہے پروگرام کے آغاز میں تو ہلو تو آبدہ پروین جو آواز بدھوں انجوائے کریں تم کندا استوڑی تھی موبائل فون کھڑا ان کے رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ویمارو لکھ ادا اسپیس ڈیندا اسپیس کا پہ لکھا پانچ نالو پانچ گوٹھ شہر جو نالو لکھی کر موکلیندا اصان 888-1 تے پانچ پسند جو کلام ان میں ضرور لکھجو پانچ دوستن جا نالا ان میں ضرور لکھجو پانچ شہر جو نالو ان میں ضرور لکھجو تو مجھے خبر پے تو کہڑا مجھا بھائر یا کہڑی مجھے بھینروں مجھے کتاں کا بجھی رہی ہوں یا کتاں کا بجھی رہا راگ جی رانی آبدہ پروین

سنیل جی بہترین صوفی راگی آپ دا پروین جی آواز میں تمہاں کے خوبصورت ٹریک بدرائی تھی تاں خبر ہے مجھے میٹھا سائیں تھا آپ دا پروین کیڑے سال میں پیدا تھی تاں کہ میں بدایا سنس جنم 20 فروری 1954 تے سن جے شہر لاڑکانے میں تھی ہو پانجے ہوا جکا آواز ان جو جکو منفرد آواز ہے نا صوفی کلام جو دلکش انداز روحانی موسیقی سبب سجی دنیا میں عجب سنجاتی ویندی ہے سندس والد استاد غلام حیدر موسیقی جا پن وڈا ماہر ہویا جن آبدہ پروین کی ننڈپن کا ہی راگ جی سکھیا ڈنی آبدہ پروین خاص طور تے حضرت شاہ عبدالطیف بھٹائی سچل سرمست بلے شاہ خواجہ غلام فرید بین صوفی شاعرن جا کلام گائے شہرت مانی ان وقت شاہ عبدالطیف بھٹائی جو ہی جو کو آہے عرس مبارک جو تقریب بھی جاری ساری سندھ توڑے پنجاب پورو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مانو ان وقت اڈاں اچن پیا آبدہ پروین کے پاکستان حکومت صدارتی تمغو تھندو آئے ایکڑو صدارتی تمغو پن ڈنو جیمی تمغائے امتیاز ستارہ امتیاز ہلال امتیاز شامل آئے ہو رگو پاکستان پر یورپ امریکہ وچ اوبھر دنیا کے کتنے ہی ملکن میں صوفی موسیقی کی نمائندگی کر چکی ہے آبدہ پروین کے صوفی موسیقی کی رانی سجو ویندو آئے سندس آواز کے محبت امن روحانیت جو پیغام سمجھو ویندو آئے تو انہیں کرے آبدہ پروین جو بہترین ٹریک ہو جے کو تہاں جے اساں سماعتن تائیں پہنچایا کچھ دوستن جا میسیجز بہن اوہے بھی پانے پروگرام میں ان وقت اساں شامل کندا ہلوں اساں سان گڈا ہے گوٹ دورو بہن کا شوکت علی بہن ادا شوکت کیڑا حال ہے تاجا ٹھیک ہے طبیعت صحیح ہے تاج امید اللہ تعالیٰ تعدے خیر خیریت کئی ہوں ادا سے گڈ ہے نادر علی بیہن علی گل بیہن چون تھا گلاب سائیں سلام تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھلی کار پکے راگلے چون تھا اساں شون علی میرالی جو کلام بدھرایا جے کو ڈیڈیکیٹ کن تھا بھائی خان بیہن کے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے یار مانو اڑے کے تاں یو کلام ڈیڈیکیٹ کیا ہے چون ٹھیک ہے بھلا بھائی خان کی شخصیت مطابق تاکہ اصا کلام بدھائی ان محمد حسین عمرانی صاحب کے ادا بئی تا نالا اڑا لکھا جو گھر میں جڑو آ انجے کرے کوشش کرداسی مجھا سائیں تاکہ اڑو سٹھڑو کو سانگ اصا شمن علی میرالی جو بدھائیں جو تمام بالکل خوش تھی ونو اصا گڈ ہے غلام حسین شر ادا جن کیڑی موری لکھل ہے برحال کے موری خان ان لکھا ہے چون تھا السلام علیکم تو وعلیکم السلام بھا غلام سین تاکہ میں اسپیشلی پانچ پروگرام ہی بھلی کار چاہوں تو

مجھے میٹھا سائیں پرین کی پرچائن محبت برداشت خلوص وفاداری جو خوبصورت اظہار ہے انسان کی زندگی میں رشتن کی اہمیت تمام گھنی ہوں اتو ان رشتن کے مضبوط رکھنے لائے کدیں کدیں پانچ انا کے پاسے تے رکھی کرے معافی وٹنی یا معافی دینی پوندی ہے سچا پیار کندڑ ہمیشہ اوہے چاہندا ہیں تے سندن محبوب خوش رہے ائی بھلی ان لائے کہ نہ پانچو زدی چھو نہ چھڑنو پے پریے کے پرچائن جو مطلب رگو ناراض محبوب کے راضی کرنا ہے پر دلن ماں غلط فہمیوں ختم کرے محبت اعتماد ائی قربت کے بھی ہر بار کرنا ہے میٹھا لفظ سٹھو اخلاق سچائی عزت خلوص اڑا وسیلہ ہیں جے کہ بھی ناراض دل کے آسانی سے موقع فراہم کرتا ہے تو شمن علی میرالی بھی کچھ اڑا ہی بول چوے تو اچھو تو وہ

वापसि कंदुसि दिल ईअं तो चयो हो मूंखे यार पल पल वॾा आसरा ॾेई तो रिण मीर लायुमि तोखे दिल न ॾियां हा अकुल कोन आयुमि सुखियो हुयुसि पर मिठा सुखियो हुयुसि पर मिठा तो फासायो सॼो लोक मूंखां वरी तो रुसायो कई तो जेरो ख़ुदि जलायुमि तोखे दिल न ॾियां हा अकुल कोन आयुमि ॾिसी हुसन भुलियूं अखिन भुलायुमि जोखे पांधन जी न मोहबत सुञातई जोखे पांधन जी न मोहबत सुञातई रखे ई पाण वट जा नफ़रत सुञातई ग़लती कयम पंहिंजूं निंडियूं फिटायम तोखे दिल न ॾियां हा अकुल कोन आयुमि شارٹ کمرشل بریک ہم تو بھی تو سبھی مجھے میٹن دارن بارن بیرن کے پروگرام میوزک مستی میں بلیکا تو جن جن دوستن ہانی ہانی اسا کے جوائن کیا ہے تو ان کے ساتھ بدائیں حالوں تو تام دوتا جی اے مورو ایف ایم 88 ائی جی ایف ایم نیٹ ورک ائی سمور نیٹ ورک جو تمام اسٹیشن ان وقت اسا کنیکٹڈ ہیں ائی تمام اسا جی ان پروگرام میں بھی شامل تھی سکو تھا بذریعہ ایس ایم ایس کرن جو طریقہ کا ڈاڑو سولو ہے آسان ہے پنے موبائل فون جو رائٹ میں سیڈ اپشن میں ہلیا ونجو اے مارو لکھو اسپیس جو اسپیس کم پے لکھو پانجو نالو پانجے گوٹ یا شہر جو نالو لکھی کرے موکلیو اسان ہا 888 تے اگر تاکہ اصل پروگرام پسند آئے تو اصانی حوصلہ افزائی کے لیے تاج میسج کے اصان تمام گھنی خوشی تھی ہے انٹرٹینمنٹ میں اضافہ اچھی ویسے ہے تاج پسند جا سانگ ہلی وین تاج کھوڑ ساری سجیشنس اچھی ویسن جی اگر تم ڈیئن چاہو تھا کہ سلاحوں کی مشورہ ڈیئن چاہو تھا پروگرام کے متعلق یا اصانے جی پرانا لسنرس جی تمام گھنے وقت کا وی جی ایف ایم نیٹورک سے کنیکٹڈ ہیں جی جڑیل رہا جی اصل مختلف پروگرام میں بھی شامل تھا اگر وہ بھی اصل پروگرام پروگرام میوزک مستی میں شامل تھا تو مجھے تمام گھنی خوشی تھی اڑا سینئر مہنگا جگہ اصا میسج ذریعے پانچ سلاح پانچ رائے پروگرام کے بہتر بنائن کے لئے اجا کچھ ایفرٹس لگائن پی تو اے تمہاں جی سلاح سے لگائے سکجن تھی تو اے دوستن کے بھی چونداسی تو اے سلاحوں مشورہ اصا ایس ایم ایس کے ذریعے ڈئی سکن تھا تو میٹھا تھا تاکہ شیئر بدھا پاندن جو جو شیئر ہو شیئر نہ بلکہ ایکڑی کافی کافی ہوئی کافی میں شاعر سچی محبت وفاداری انسانی رشتن کی اہمیت کے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے شاعر چوے تو جی دل میں عشق سچائی موجود ہو جی ہاں تو انسان کے کہیں بھی قسم کی عقل یا دنیاوی چالاکی کی ضرورت نہ اٹھ رہی چھو تو سچی محبت پان کے انسان کی زندگی کی بہترین رہنما بنائے چھڑی ہے شاعر محبوب سے مخاطب تھے چوے تو محبت کی واٹ میں دکھ تکلیفوں آزمائشوں اچن تھوں پر سچو عاشق ان کے خوشی سے قبول کرے تو محبت انسان کے صبر برداشت قربانی وفاداری جو درس دیے تھی جے کو شخص پانچ محبوب سے سچو ہوجائے وہ ہر حال میں پانچ وائدے تے قائم رہے تو یہ بھی پیغام دنوں ویو ہے تو نفرت غرور خود گردی انسان کے تباہی ڈاں وٹی ونجن تھا جنہ محبت آج دی سچائی انسان کے عزت سکون کامیابی عطا کرے تھی تو مجھے میٹھا سائی پروگرام میں دوستوں میسجز بھی آئیں وہ بھی گڑو گڑ شامل کرنا ہلنداسی تو ڈسوں تھا کہڑے بھا جو میسج ان وقت اصانے پینل تے موجود ہے تو اساں کے لکھے تو بھا السلام علیکم گلاب بھائی کیسے ہو تو وعلیکم السلام بھا مجھا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں ادا جن چون تھا کیسے ہو شو وی آئی پی ہے مجھے سانگ سنا دو شاہد بابر کا جی تو شاہد بابر ڈاڈو سٹھو راگی ہے ان شاء اللہ تاج پسند جو ماں سانگ ضرور بدرائند سائی ادا جن سا گڈ ہے ماجد سولنگی فرام سکھر ادا ماجد تواں کے ادا جن میسج کے ذریعے سلام بھی چاہن سانگ بھی تاج ڈیڈیکیٹ کیا ہے امید ہے تو تم بھی بدھا ہوں ادا کے رپلائی ضرور کندا مہربانی ہے مجھے میٹھا تمہیں جی السلام علیکم یاری مدد وعلیکم السلام مولا علی مدد ادا جن چوے تو پروگرام زبردست ہے کمپیرنگ تمام بہترین ہے مہربانی ادا پروگرام کے پسند کیا پیا کمپیرنگ کے پسند کیا پیا ان کے لئے تاج لکھ گرب تھی پروگرام میں بھلیکار چاہوں تو اچھا یہ ہے کیر یہ ہے حالانی ہاں قربان علی ڈیپر
अदा देपर साहब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीक आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। क़ुर्बान साईं मुंहिंजे सिर बि थो तव्हां क़ुर्बान। त मोहम्मद आचर देपर उन सां गॾु आहे सावण खान हाले पोटो, ऐं उन सां गॾु आहे जेको हाले पोटो साहब, ऐं अदा जन चवनि था, डेडिकेट कनि था अब्दुल जबार चन्ना खे, ऐं चवनि था असांखे रहमान मुगल जी आवाज़ में कलाम ॿुधायो था। हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, छो न ॿुधाईंदासीं, तव्हांजो शो आहे। फिल वक़्तु ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो सॉन्ग मुंहिंजे प्ले लिस्ट में आहे, ऐं ऑटो प्ले बि थी वियो आहे, छो त

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
3: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
4: اواں دے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اکتے موجود آہے
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کریو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

آذربائیجان جے سفیر جی وزیراعظم شہباز شریف سان الوداعی ملاقات وزیراعظم بطرف سہکار آذربائیجان جے سفیر جی واکھان کئی بنی ملکن میں سدھی ریت اڈامن والی کوششن کے بھی جی بھی ریت جی واکھان کئی وئی بورڈ آفیس میں حماس بین ویڑاک تنظیمن پارا ہتھیار پٹھا کرنا اسرائیلی فوج اگزام مرحلے وار نیکالی وار معاہدہ تھی ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی دعویٰ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو جی حماس ہتھیار پٹھا کندو تو اسرائیلی فوج غزہ کا باہر نکری ویندی معاہدہ نہ تھو تو فلسطینی حکومت کے قیام لائے اہم اغبرائی ہے معاہدے تے منظم طریقے سے مرحلے وار عمل درامد کیا ویند عالمی استحکام فورس فلسطینی فورس سے گڈ جی ذمہ واریوں سنبھالیندی حماس سرنگن جو نیٹ ورک ہتھیارن جو ذخیرو ہتھیار ٹھائن وارو مشنری ہند تباہ کرن سمیت فوجی ڈھانچو ختم کندی امریکی اختیارن جو چوڑا ہے اگزام فلسطینی اتھارٹی حماس کے متبادل طور ٹیکنوکریٹ حکومت جو قیام غور ہیٹ ہے معاہدے تے عمل درامد کچھ ہفتن میں شروع تھی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3141-200۔
4: کیش ہے قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ہے قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
5: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن۔
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3443-842۔
6: خوشخبری، خوشخبری، صاف ایں شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت۔
7: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ،
6: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
7: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
6: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے۔
7: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
6: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

شارٹ کمرشل بریک ہم ایک دفعہ بھی تمام سبھی مجھے مٹھن پیارن بھارن بیرن کے پروگرام میوزک مستی امی بھلی کار تا ہے پروگرام میوزک مستی تمام جی ایف ایم نیٹ ورک تا مجھے رہا ہے دوستن جا کچھ میسجز بھی آئے وہ بھی پانے پروگرام میں شامل کرتا ہلوں چلو تاج پسند جا سانگ بھی الائی سارا وہ ہلائنا اصانے پروگرام میں گڈ ہے کیر ہے ادو ادو چوے تو گلاب بھائی سانگ سناؤ ممتاز مولائی کا حاضر تھا ممتاز مولائی جو تاکہ کلام رہی ڈاکٹر زوار محمد بچل شمبانی کے ڈیڈیکیٹ کرے تو محمد طاہر لنڈ کے گلشیر منگریو راشد لاکھو ریاض جسکانی ایم ڈنو سومرو کے حاضر تھا تاج پسند جو کلام ضرور تاکہ ممتاز مولائی جا کھوڑ سارا کلام بہرحال پانچ مرضی سے تاکہ کلام بدھایا تو ممتاز مولائی جو تاکہ بھی علاقہ دو پسند اچھی ویسے گوٹ خمیسو خان ڈائری کا محرم لگاری پروگرام بدھی رہے ہے ان سے گڈ ہے محمد لگاری ادا خمیسو خان ڈائری والا دوست تاٹ اصانو پیارو مظہر بھی رہے تو بدھو ہے تو وہ ٹھیک نہ ہے ان کی طبیعت صحیح نہ ہے اللہ سی ان کے خوش رکھ سلام چجوس مجا تمام گھنا اصل دعا گھوئیں اللہ تعالیٰ ان کے صحت تا فرمائے اصل پرانو لسنر ہے اصانے ریڈیو سے الہی ان محبت کنیکٹڈ رہن ہے خمیسو خان ڈائری جو نیک مرد ہے مظہر ڈائری صاحب اللہ سے ان کی صحت ڈو صحتیاب تھی ویسے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک تھی ویسے ادا مہربانی تاجی تاج پروگرام میں شامل تھے لگاری صاحب اللہ سائیں تمہیں خوش آباد رکھے اصانے پروگرام میں گڈ ہے ثانیہ سمی سے اچھا ثانیہ سمی گوٹ ہے یا ان کی کاسٹ ہے مجھے سمجھ میں گال نہ بھی اچھے پر چوے تھی السلام علیکم تو وعلیکم السلام ثانیہ کیے ہو تمہیں ٹھیک ہے طبیعت صحیح ہے تاجی امید اللہ تعالیٰ تعالیٰ خیریت کی ہوں اصان دعاؤں تعداد گڈن تم پہ دفعہ اصانے شو میں شامل تھے ان کے کرے اسپیشلی مجھے طرف کا تاکہ کھوڑ دفعہ بھلی کار مورو خان اصل بجھ رہا ہے دربان لگاری ان سے گھر دلشیر لگاری چوندہ سر اصا کے کلام بدھرو امام بخش زرداری کی آواز می حاضر مجھا میٹھا سائی حاضر حاضر چھو نہ ضرور تمہیں بدھائی مورو لگ نم اسٹاف سانگی کا لگاری پانچ پروگرام بدھے پی اچھا نم اسٹاف کا سانگی خان لگاری پانچ پروگرام بدھی رہا ہے چوے تو ادا السلام علیکم وعلیکم السلام مجھا میٹھا سائی ادا خوش آو جی ہاں مجھا رانا ماں بالکل ٹھیک ٹھاک آیا تمہیں دعاؤں ہیں چوندہ اصا کے سوڈل فقیر کے آواز میں کلام بدھرو حاضر مجھا سائی سوڈل فقیر ڈاڈو تو لاجواب گائنو ہے مجھے یاد ہے سوڈل فقیر جو انٹرویو اتنے پانچ ایف ایم ریڈیو 88 مورو تے مجھے تھل ہے سوڈل لگاری سے بن کلاکن جو انٹرویو ہو کافی ان پانچ بارے میں بدھاؤ کافی سمجھاؤ موسیقی کے حوالے سے سوڈل فقیر جو آواز ماشاء اللہ زبردست آواز ہے ضرور تاکہ ان کی آواز میں کلام بدھائی مہربانی مجھے میٹھا ڈیڈیکیٹ کرا میر حسن لگاری کے عمران لگاری کے مہربانی مجھے میٹھا تاج لکھ قرب تے شو میں شامل تھے احمد مغل کی خوبصورت آواز آئے تاج سندر سماتوں

0: آذربائیجان جے سفیر جی وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات. وزیر اعظم بطرفی سہکار لائے آذربائیجان جے سفیر جی واکھان کئی. بنی ملکن میں سدھی ریت اڈامن والے کوششن جی بے سہارا. بورڈ آفیس میں حماس بین ویڑاک تنظیمن پارا ہتھیار فٹا کرنا مرحلے وار نیکالی وارو معاہدو تھی ویو ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی دعوی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو جی حماس ہتھیار فٹا کندو اسرائیلی فوج غزہ کان باہر نکری ویندو. معاہدو نئے فلسطینی حکومت کے قیام لائے اہم اگبرائی ہے. معاہدے تے منظم طریقے سے مرحلے وار عمل درامد کیا ویندو. عالمی استحکام فورس فلسطینی فورس سے گرجی ذمہ واری سنبھالیندی. حماس سرنگن جو نیٹ ورک ہتھیار جو ذخیرہ ہتھیار ٹھائن وارو مشینری ہندھ تباہ کرن سمیت فوجی ڈھانچو ختم کندی. امریکی اختیارن جو چوان ہے تو غزہ میں فلسطینی اتھارٹی حماس متبادل طور ٹیکنو کیرٹ حکومت جو قیام غور ہیٹ ہے. معاہدے تے عمل درامد کچھ ہفتن میں شروع تھیندو. ایران کے کویت میں امریکی اسٹیٹ جگ ہندن کے ڈرون ذریعے نشانہ بنانے کی دعوی. ایرانی فوج چھو تو کشم بیٹ تے رہائشی عمارت امریکی حملے کے رد عمل میں امریکی ویڑاک جہاز کے ہینگرز مواصلاتی نظام گودامن کے نشانہ بنایا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو امریکہ کے کشم میں ایرانی شہروں تے حملے کی گری قیمت ادا کرنی پوندی. کوٹلی کے علاقے سائٹ میں قومی عوامی تحریک کے اگوان شبیر سانت جو گھر میں گلو کپیل لاش ہتھایا ہے. وارسن موجب شبیر سانت رات گھر میں اکیلو ہو. خبر نہ ہے کیس کہیں قتل کیا ہے. پولیس واقعے کی جانچ کرے رہی ہے. اساں جی کہیں سان بھی دشمنی نہ ہے. جمع آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارل نوجوان جو وارسن لاش رکھی دھڑو ہو. وارسن جو چوڑا ہے تو پولیس کوڑے مقابلے میں نوجوان علی حیدر گلیدی کے قتل کیا بخشل گلیدی کے زخمی کیا ہے. ملوث اہلکارن خلاف کیس داخل کرے انصاف فراہم کیا وجے. شہریار شہر کے پٹ جہانگیر شہر کے مبین اغوا کیس میں نامزد مکھ جوابدار راؤتی کے کچے والے علاقے میں گرفتار. پولیس جوابدار جتوئی شہر سندس ساتھی دو شہر کے گرفتار کیا. کچھ ڈی اگ جہانگیر شہر کچے والے علاقے میں مبین اغوا تھن بعد کچھ ہی کلاکن میں بازیاب بھی تھو ہو. حکمان سندھ امر کے ناؤ موم جاری. کے ٹی این نیوز نے کاوش کے سر تے سندھ کے موسمیاتی تبدیلی کا بچان لائے ون لگان والی موم جاری. مختلف شہروں میں سیاسی سماجی دورین پارا ون لگان جو سلسلہ جاری ہے. سندھ کے سرسبز رکھن والے عزم جو بے ورجاؤ.
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا.

ایران پاران کویت میں امریکی اسٹریٹجک ہندن کے ڈرون ذریعے نشانو بنانے کی دعویٰ. ایرانی فوج موجب کشم بیٹ تے حملے کے رد عمل میں امریکی ویڑاک جہاز ہینگرز مواصلاتی نظام ہے گودامن کے نشانوں بنایا. پاسدار انقلاب اردن نے امریکی جہازن کے نشانوں بنائن جو سیٹلائٹ تصویروں بھی جاری کرے چڈیوں.

سعودی عرب 13 ملکن سے گڈ جی بحری رستن کے تحفظ لائے بحری اتحاد قائم کرے ورتو پاکستان پارا بھی حمایت بحری دفاعی اتحاد کے قیام لائے اجلاس میں 43 ملکن شرکت کئی سعودی عرب کے بحری اتحاد جو بانی سربراہ بنائن تے گالیوں تھیں اتحاد بابل مند وچ اوبر میں دفاعی سہکار کے مضبوط کندو

شاعرن جي سرتاج حضرت شاہ عبدالطیف بھٹائی جی 283 عرس مبارک جو اج آخری ڈی سندھ جو وڈو وزیر بھٹ شاہ پہنچی لطیف ایوارڈ ورائن واری تقریب میں شرکت کندو ملک جے کنڈ کڑ مائل زائرین بھٹ جی نگری تے موجود بھٹائی سرکار جے درگاہ جے آتے میں دعا سان عرس جو غیر سرکاری تقریب پجانی تے پہنچی ویوں روایتی ذکر ہے سما بعد ہزارے مریدن گادی نشین جی سروانی میں سندھ سمیت سمورے ملک جی سلامتی خوشحالی لائے دعاؤں گھریوں کوٹلی کے علاقے سائٹ میں قومی عوامی تحریک کے اگوان شبیر سان جو گھر میں گلو کپل لاش ہتھ وارسن موجب شبیر سان رات گھر میں اکیلو ہو خبر نہ ہے کھیس کہیں قتل کیا ہے پولیس واقعے کی جانچ کر رہی ہے اساں جی کہیں سان دشمنی نہ ہے

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔
5: شان رضا مولا۔

مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جدے پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ, میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے, مل کر بابا جو ہے.

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

گھرو وزیر محسن نقوی جی اسلام آباد میں خیبر پختونخوا بلوچستان کے واپارین نے صنعتکارن سے ملاقات واپارین نے صنعتکار مسئلن بابت آگاہی محسن نقوی چھو تو حکومت کاروباری برادری کے مسئلن کے حل لائے سمورا وسیلہ ختم آنیندی ہو جلد پشاور اور کوئٹہ جو دورو کندو جتے صوبائی اختیارن کی موجودگی میں واپارین سے تفصیلی ملاقات کی ویندی سندن مسئلن جو مستقل عملی حل کڈیو ویندو کاروباری برادری کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے ایران پاراں کویت میں امریکی اسٹریٹجک ہندن کے ڈرون ذریعے نشانوں بنائن کی دعویٰ ایرانی فوج موجب کشم بیٹ تے حملے کے رد عمل میں امریکی ویڑاک جہاز کے ہینگرز مواصلاتی نظام میں گودامن کے نشانوں بنایا پاسداران انقلاب اردن میں امریکی جہازن کے نشانوں بنائن جو سیٹلائٹ تصویروں بھی جاری کر چڑی سعودی عرب 13 ملکن سے گڈی بحری رستن کے تحفظ لائے بحری اتحاد قائم کرے ورتو پاکستان پارا بھی حمایت بحری دفاعی اتحاد کے قیام لائے اجلاس میں 43 ملکن شرکت کئی سعودی عرب کے بحری اتحاد جو بانی سربراہ بنائن تے گالیوں تھیں اتحاد باب المندب وچ اوبھر میں دفاعی سہکار کے مضبوط کندو براڈ پیک تے برفانی چھپکرن سبب 10 جبل چاڑھو گم چار جا لاش ہتھ کیا ویا ہن گم تھیلن میں ہنزا جو سوئل سکھی پنجوں نیپالی امریکی عمانی چینی جبل چاڑھو شامل ہیں بھان سعید آباد ویجو ناری شمائلہ راو پوٹو جی پرسرار موت والے معاملے میں اہم اگبھرائی پولیس واقعے میں استعمال تھل پسٹل ناری جو موبائل فون ہتھ کرے ورتو ڈی ایس پی سیون سرفراز میتلو کی سربراہی میں جانچ ٹیم گوٹھ بلاول پور پہنچی شمائلہ رائے پوٹو کے والد رزاق ڈنو سا والدہ بھاؤ شہباز بھیڑ اسما سنم رائے پوٹو سوٹ سجاد رائے پوٹو سا بیان قلم بند کرے ورتا ناری کے والدہ چھو تو شمائلہ آپگھات کیا واقعے کے قتل دی اساں کے بدنام کیا پی وجے وارسن جانچ ٹیم اگیاں یہ بھی انکشاف کیا ہے تو شمائلہ ایک نوجوان کے پسند کندی ہوئی محبت میں ناکامی تے ان پان متھا پسٹل جا فائر کرے زندگی جو ڈیو اجائے چڑھو جانچ ٹیم کی سربراہ جو چوڑ ہے تو ہیل تائیں ملل شاہدن میں معاملوں آپگھاتی لگی رہو ہے موبائل فون پسٹل کی حتمی پوسٹ مارٹم کا پوئے موت جو اصل کارن ساموں اچھی ویسے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua.
4: Thank you so much. Ain tamam asan show me hane Jalal budhando kain je nal thakran chayo.
5: وعلیکم
4: السلام تانجو نالو چھا ہو ادا
5: آصف علی چاچر
4: آصف علی چاچر تھینک یو پانجو خاص کیا رکھ جو ادا
5: تم بھی تان صاحب اسے
4: تھینک یو سو مچ آصف تھینک یو سو مچ آصف ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اور انہوں نے کہا تھا کہ لڑکانا کنیکٹ نہیں ہوا ایک گھنٹے تک اور اب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اپنے انتظامیہ سے تو انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے تھینک یو سو مچ لڑکانا والوں آپ بہت سویٹ ہو بہت کیوٹ ہو اور جناب اب لیتے ہیں شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام کیٹی صاحب
4: نور بھائی کیڑا حال چال تھا کیٹی صاحب یہ لوارا سب کین
6: الحمد للہ مالک جو بالا انسان جو دعاؤں کرم نواری بیا کرن طبیعت نیت سے ہم تو صحیح ہاں
4: ہاں سب کچھ صحیح ہے سان جی تو یہ بتایا تھا تاں جا کم کار کیا تھا لن
6: الحمد للہ مالک جو بالا ہے نا مصر پائے ہم بودی میں پھر تم کھاؤ
4: کاتے بٹھایو
6: بودی میں
4: بوٹ اچھی ہوئی شاہ والا
6: ہلو بالکل بوٹ اچھی ہوئی
4: اچھا اللہ خیر کدو تو کوئی تان جا بچاؤ لائے کوئی قدم کھایا ہیں یا کون کھایا ہیں ہاں ان شاء اللہ پر انسان کوشش تو کرے سکتا نا بھا ان شاء اللہ انشاءاللہ تاجو حامی ناصر ہوجائے یہ بدائے تاکہ اصل پروگرام کی لگا
6: تمام زبردست
4: ہاں تھینک یو سو مچ تم اصل بورڈ میں بھی نتھا وسرو ڈسو بالکل بھی یاد آیا تین لائے ہاں جلال چانڈو تو پلے کیا اجو کی رات رہی پو تو مجھے دل تھی گھرے او مجھے دل تھی گھرے او جانی مکھا تھی نہ پر ایو ہاں تم بھی مکھے گائے بدھاؤ ہاں بالکل مجھے بھی فیوریٹ ہے جلال چانڈیو کہیں جنال تھا کرنا چاہیے تھینک یو سو مچ
6: مار
4: جو جلال جو
6: جی بالکل جلال چاہیے
4: چلو چلو نیکسٹ فرائیڈے تے نیکسٹ جمعے تے ہی آپ لے کے انداز ان شاء اللہ وعلیکم السلام ہمارے ساتھ ہے جناب بہت پیارے سے بھائی کیٹی شاہ بیلو سے اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز پر اور دیکھتے لائن پہ ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم
7: وعلیکم
4: السلام مولا علی مدد کیا رسا سب نہیں سنگت زہید چانڈیو
7: زہید شاہ
4: سید شاہ زاہد شاہ سوری سوری تمام جی آواز میں ایکچولی ہوا تھی ہلے نا ہوا تھی گلے تاں دے
7: زبردست سے ہوا ہے موسم بھی جھڑالیا موسم بھی بھڑکنے لگے تھی
4: واہ واہ واہ واہ
7: زبردست پر جی ہلی ہاں نہیں
4: بادل بادل ہیں متھے
7: ہاں سی سندھ بلوچ سان جو بارڈر شہر سلدار میں بادل بھی ہیں جھڑالی بھی ہوا بھی اوپر جلتی سی
4: واہ واہ واہ اساں دے لئی بھی دعا کرو تے وڈا وڈا بادل اچ گئے
7: بس اساں جو اساں جو جکو بھی میاں اللہ سی سکھر پندو جی تھر نیپور خاص دی ہن سی
4: تھینک یو سو مچ یار زائد بھا تاں وڈا زبردست مانو آیو
7: اساں دے فارم میں مچھن جا پانی اساں اترو اساں پانی کو بیزارو سی
4: اللہ اکبر اللہ تاں اللہ سائیں تاں کے پنج حفظ ایمان میں رکھے ائی تاں جی جکا ہے مدد کرے تے تماں کے کوئی بھی دکھیو دین نہ دسن وچے ہاں بالکل بالکل بالکل یہ بتاؤ جلال جلال تو لایا کہ نال تک چاہے ہو
7: جلال جو شوقین ہے مجھے دوست ہے جگری نذیر خان جکھانی پنج علاقے میں مجھے تو بشیر آباد میں
4: جی جی
7: اور پیارے دوست ہے ایوب جکھانی ملیرا پور میں مجھے تو
4: جی جی
7: اور عبدالرف بنجر اور بشکا پور مانگرن میں
4: جی جی
7: درش کر گلاٹو آدھی بشکا پور شہر جو
4: جی جی
7: جگہ بھی
4: وعلیکم السلام مولا علی مدد تھینک یو سو مچ ادا खुदा हाफिज। जी जनाब, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पर जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया है जनाब, और बादल आ गए हैं। हमारी भी चाय आ गई है। थैंक यू वसीम भाई, आपने हमें चाय का जो है नजारा कराया, दीदार कराया, और बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा मौसम भी हो रहा है बाहर, अब मैं बाहर जाके देखूंगा तो पता चलेगा कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वेल, हम आपके लिए प्ले करते हैं जनाब, बहुत बातें हो गई। अब हम आपके लिए प्ले करते हैं जलाल चांदियो का बहुत प्यारा सा गाना, अजो की रात रही वे तब मुझे दिल तिघुरे। इस गाने को सुनिए, मैं चाय पीकर अभी वापस आता हूँ और फिर लेते हैं आपकी जबरदस्ती कॉल्स। तो सुनिए, सुनते रहिए जीएफएम 88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

پاک فوج جے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل امن شریف چودھری چیو آہے تا دہشت گردن سان گالن جی کا بھی گنجائش نہ ہے. دہشت گردن کے ہان سمجھ میں اچھی ویو آہے تا انہن سان کا بھی نرمی نہ تھیندی. دہشت گرد ریاست جے ساموں جھکن بھی صورت میں ختم کیا ویندا. لیفٹیننٹ جنرل امن شریف چودھری نیوز بریفنگ میں چیو تو فورسز 40,348 آپریشنز کیا آہن. 819 جوان شہید تھیا 2084 دہشت گرد ماریا ویا. بلوچستان میں 31,080 خیبر پختونخوا میں 7,177 ملک کے بین علاقن میں 2,091 آپریشن کیا ویا. بم دھماکن میں گھنے بھانگے افغان شہری ملوث رہا آہن. دہشت گردی کے واقعے میں 322

پاکستانی شہری شہید ہے. اساں ہارڈ اسٹیٹ آہوں؟ بدقسمتی سان نہ. ہارڈ اسٹیٹ جو مطلب اہڑی ریاست ہے جتے آئین ہے قانون سبنی لائے برابر ہوجے. ہارڈ اسٹیٹ جو مطلب ہے جتے سمورا معاملہ آئین ہے قانون موجب تھن. ہارڈ اسٹیٹ جو مطلب ہے جتے کو بھی جاگیردار نہ ہوجے. ہارڈ اسٹیٹ جو یہ مطلب نہ ہے تو ملٹری ریاست ہلائندی ہوجے. ڈی جی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری ودیق چیو تو ریاست سے وفاداری ہر شہری جو بنیادی فرض ہے. ریاست ہے تو اسی آئیں, ریاست ہے تو سیاست ہے. بھارت ہے طالبان جو ڈی این اے ہک ہے. بھارت آقا افغان طالبان ان جا غلام آہن. افغان طالبان دہشت گردن کے کاروبار طور استعمال کر رہے آہن. عام افغان شہری موجودہ طالبان حکومت کے پالیسن سبب ڈکھین جو شکار آہن. افغان طالبان حکومت جو طرز عمل اسلامی تعلیمات مطابق نہ ہے. وہ فتواؤں جاری کرے مسلمانن کے قتل کرائندہ آہن. ڈی جی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری ودیق چیو تو افغان طالبان حکومت بھارتی جنتا پارٹی آر ایس ایس جو نظریو ساگیو ہی ہے. فتنہ ہندوستان فتنہ خوارج جا سرپرست آر ایس ایس ہیبت اللہ آہن. افغان وزیر پنجے پی بھارت کے رپورٹو ڈیان ویندہ آہن.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
3: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
2: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
3: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
2: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگهه موجود آهي۔
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371180-3920۔
3: ایڈریس: سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
4: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس: اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
6: کیش ایں قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس: ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
7: خوشخبری: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین، بانجپن۔
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ایں فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2310-31-43-842۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

بلوچستان جا کیترائی سردار سدھی ریت دہشت گردی جو حصہ ہیں، ہی غیر قانونی کاروبار جی پرمٹ صوبے جی بجٹ میں حصہ گھرن تھا، چون تھا تو حصہ نہ ڈیندو تو دہشت گردی کرائیں، وہ مانو اس کے بھی پنجے سرداری فورس سمجھن تھا، ہی چاہن تھا تو بلوچستان اگتے نہ ودے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بلوچستان میں تھن دہشت گردی جا ثبوت میڈیا کے ڈیکھارے چڈیا۔ ڈی جی ایس پی آر چھو تو جانی وانی تاثر پکڑ پہ وجے تو بلوچستان جو حالت خراب ہیں، فتنہ ہندوستان کے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا پہ وجے، دہشت گرد عوام کے تکلیف پہنچائیں تو ریاست بھی ان خلاف بھرپور سخت کاروائی کر۔

ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ودیق چیو تو ریاست سے وفاداری ہر شہری جو بنیادی فرض ہے ریاست ہے تو اسی آئیں ریاست ہے تو سیاست ہے